«Eu nun ha oter» dad Andri Pir. «Eu nun ha oter come ogliada averte in giocis placcien vos imbütamainz. Varai alarmas a vonda per tils naiantar»